نش سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لو کس بقربان فیس به مال تنین نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باویت بچوکه کارم کوزام برخیم خزالم نارینه تهل نایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کریم ناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربت اف دنیا پوچا بتال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنه کسی کسی نای